0: pao smor.
1: Što smor?
0: Znaš što je 1. jun ponedjeljak.
1: Aha, danas sve krećete da radite. Danas krećete u teretanu. Danas ćete da završite to što ste htjeli da završite. Danas ćete da počete to što ste htjeli da počete. Danas ide sve, dijeta, trening, posao, disciplina, sve u full.
0: Zato sam u fazonu smor ili nema. Uvijek sam, znaš, gledam kao, ajde od ponedjeljka ću, to mi je ono klasika.
1: Jeste.
0: Međutim, kao, ajde od prvog ću.
1: Da.
0: I onda se nikad ne poklapaju ponedjeljak i prvi. I evo sad je došao 1. jun, leto, imaš ono kao svašta da radiš i napolju možeš da trčiš, nema izgovor, vidi kako je vreme.
1: Više ne postoji izgovor ni za vreme, ni za što tačno. Ali evo, danas će kiša da vam pada.
0: Eto, ne možemo da krenemo.
1: Mislim, tako bar piše svuda, tako da negde oko 3-4 će da krene kiša, tako su rekli.
0: E, pa onda od sledećeg prvog ponedjeljka.
1: Da, od jula. Ali ta će možda neki godišnji da padne, pa onda od one tamo godine.
0: Da, od sledeće godine, normalno.

0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

0: Spusti prozor.
1: Pojačaj muziku.
2: Volim kad je toplije vreme.
3: A i svi su nasmijeni.
2: Dani su duši.
3: Proleće na TDI radio.

0: Today Radio.
1: Party time. Party time.
2: Ako je za džabe, mi ne odbijamo, a pošto preporuka ne košta ništa ni da se da ni primi. Ako tražimo šta da gledamo, na primjer, ovih dana, evo ljudi, ja